U organizaciji Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu Andrijevica uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštine Andrijevica u ponedeljak 12. oktobra biće održan 6. po redu Međunarodni sajam poljoprivrede i domaće radinosti, manifestacije koja okuplja poljoprivredne proizvođače, vrijedne domaćine i ljubitelje tradicije iz Crne Gore i regiona. Sajam će biti održan na platou ispred zgrade opštine Andrijevica sa početkom u 11. časova. Ovogodišnja manifestacija donosi bogatu ponudu domaćih proizvoda, priliku za degustaciju tradicionalnih specijaliteta i predstavljanje proizvoda koji čuvaju autentičnost ovog kraja, očekuje se učešće sve većeg broja izlagača, kako iz susjednih opština, tako i iz drugih krajeva regiona, čime sajam potvrđuje svoj značaj kao mjesto susreta proizvođača, razmjene iskustava i promocije poljoprivrede i domaće radinosti. Zainteresovani se mogu informisati putem telefona 0512444445 ili elektronske pošte recandrijevica@gmail.com. Crna Gora na međuvladinoj konferenciji zatvorit će privremeno tri poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, saznaje RTCG. Privremeno će biti zatvoreno poglavlje 17 Ekonomska i monetarna unija, 18 Statistika i 19 Socijalna politika i zapošljavanje. Međuvladina konferencija biće održana u ponedeljak 12. oktobra u Luksemburgu. Crna Gora je među zemljama predvodnicama u procesu proširenja i veoma je blizu članstva u Evropskoj uniji, koje će joj otvoriti veliko tržište, donijeti više mogućnosti za građane i dugoročno doprinijeti rastu zarada, kazao je u intervju za televiziju Crne Gore predsjednik Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta Seamus Boland. On je poručio da je za uspješnu tranziciju ključno uključivanje civilnog društva, kao i da Crna Gora mora biti spremna za nova pravila, modernizaciju privrede i ulaganje u obrazovanje i vještine. Više od 13.000 birača u Crnoj Gori gotovo 20 godina nije izvadilo ličnu kartu, a i dalje se nalaze u biračkom spisku, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, najavljujući inicijativu za provjeru ispunjenosti zakonskih uslova za ostanak u biračkom spisku. Slijedi vremenska prognoza, sponsor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berana. U 8 časova u našem gradu je izmjerena temperatura od 9 stepeni, minimalna jutros bila 8, a maksimalna juče 21 stepen. Prema prognozi optičara u našoj zemlji, danas će biti oblačno vrijeme, mjestimično kiša, a intenzivnije padavine očekuju se tokom noći. U sjevernim predjelima oblačno, povremeno kiša, ponegdje pljusak, kratkotrajno, ređe i grmljavina. Više uslova za padavine tokom noći. Temperatura vazduha do 22 stepena.

Slijedi vremenska prognoza, sponsor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašan Žitobačka Berana. U 8 časova u našem gradu je izmjerena temperatura od 9 stepeni, minimalna jutros bila 8, a maksimalna juče 21 stepen. Prema prognozi optičara u našoj zemlji, danas će biti oblačno vrijeme, mjestimično kiša, a intenzivnije padavine očekuju se tokom noći. U sjevernim predjelima oblačno, povremeno kiša, ponegdje pljusak, kratkotrajno, ređa i grmljavina. Više uslova za padavine tokom noći. Temperatura vazduha do 22 stepena.

0: na jednom ovakvom otvaranju jednog ovakvog objekta obratim, jer sam prije nekoliko godina, dok sam još bio službenik opštine Berane, učestvovao u prvim koracima formiranja ove kuće poljoprivrede i određivanja lokacije i drugih koraka koji su prethodili svemu onome što je ovaj projekat dovelo do kraja. Crna Gora je poznata po proizvodnji kvalitetne hrane, ali uz kvalitet imamo i onaj drugi dio koji se odlikuje bezbjednošću. Zato je sinergija koju ovakva kuća poljoprivrede pruža, gdje se nalaze lokalne, odnosno opštinske poljoprivredne službe, direktorat za plaćanje, predstavnici Ministarstva poljoprivrede i predstavnici Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, jedna garancija da će se hrana koja se proizvodi na sjeveru Crne Gore i u samoj opštini Berane proizvoditi, koja će se odlikovati pored kvalitetom, odlikovati i visokim parametrima bezbjednosti hrane. Na kraju, zahvaljujem se predstavnicima Svjetske banke što su nam omogućili da naša inspekcija bude dio sastavni ove kuće poljoprivrede, i zahvaljujem se na svim mjerama podrške koje su u prethodnih nekoliko godina pružali na osavremenjavanju naše kuće poljoprivrede, i kažem da ovakav i ovaj prostorni raspored i ovakve, da kažem, nove kancelarije i nova oprema koju su omogućili Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, omogućava da ova kancelarija u Beranama dobije karakter regionalnog centra bezbjednosti hrane za sjever Crne Gore. U to ime želim uspješan rad ovoj kući poljoprivrede i sve vas pozdravljam.
1: O Midas 2 projektu Svjetske banke, ali i novim projektima koji će biti realizovani u narednom periodu, detaljnije je govorila menadžerka projekta Gorica Radulović.
2: Uvaženi ministri, ministre, predsjednici opština, drage kolege iz Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanja, predstavnici Svjetske banke, drage kolege, poštovani poljoprivredni proizvođači. Velika mi je čast i posebno zadovoljstvo što imam priliku da vam se obratim danas u Beranama na otvaranju kuće poljoprivrede. Završetak ovog velelepnog objekta predstavlja krunu višegodišnjeg predanog rada i nepokolebljive vjere da radimo pravu stvar za razvoj poljoprivrede i sjevera Crne Gore. Iako je primarna uloga ovog objekta da u njemu bude smještena regionalna kancelarija Agencije za plaćanje u poljoprivredi, mi smo ga s punim pravom i razlogom nazvali kuća poljoprivrede. Nazvali smo ga tako jer pod jednim krovom objedinjuje sve ključne aktere sektora poljoprivrede: Agenciju za plaćanja, savjetodavne službe Ministarstva poljoprivrede, inspekcijske organe i opštinsku poljoprivrednu službu. Time poručujemo našim poljoprivrednicima iz regiona da je ovo zaista njihova kuća, adresa na kojoj će naći otvorena vrata, stručnu podršku i iskrenu brigu države za razvoj njihovih domaćinstava. Ovaj objekat, kao i onaj u Pljevljima, su dokaz prave saradnje, međusobnog razumijevanja potreba sektora na terenu i usaglašavanja sa Svjetskom bankom. Pošto otvaranjem ovih objekata obilježavamo i zatvaranje Midas 2 projekta, cilj mog obraćanja je da kratko predstavim rezultate za koje vjerujemo da su obilježili proces pripreme i zatvaranja pregovaračkih poglavlja iz oblasti poljoprivrede, bezbjednosti hrane i ribarstva, ali ne samo za administraciju, već i za poljoprivrednike. Kroz Midas 2 projekat, koji je završen 30. juna ove godine, stvorili smo trajne vrijednosti. Midas 2 projekat je bio najsnažniji oslonac ministarstvu u ispunjavanju zahtjevnih mjerila, što je direktno rezultiralo privremenim zatvaranjem poglavlja 11 i 13, te uspostavljanjem svih uslova da do kraja ove godine privremeno zatvorimo i poglavlje 12. Kroz projekat je stvoren funkcionalan sistem, ali je pružena i direktna financijska podrška poljoprivrednim proizvođačima. Preko 13.000 poljoprivrednih proizvođača obuhvaćeno je grant podrškom. Kroz grantove u poljoprivredi za direktna plaćanja i agroekološke mjere isplaćeno je 5,8 miliona eura, dok je 1,9 miliona eura isplaćeno za grantove u ribarstvu. Direktnim projektnim aktivnostima u sistem evidencije zemljišnih parcela registrovano je preko 138.000 hektara, što čini gotovo 60% ukupno obradivog zemljišta. Time smo u sistem unijeli najveći dio obradivih površina u privatnom vlasništvu, što je ključni preduslov da naši domaćini sutra koriste direktna plaćanja evropskih fondova za poljoprivredu. Pored ove kuće i one u Pljevljima, koju otvaramo u srijedu, uspostavljene su i regionalne kancelarije u Bijelom Polju i Podgorici, kao i centralna kancelarija u Nikšiću, a kao što je ministar rekao, izrađen je glavni projekat za kuću poljoprivrede u Nikšiću. Naravno, sve ovo je praćeno nabavkom odgovarajuće opreme, auta, ali i kontinuiranom obukom zaposlenih u ministarstvu, Agenciji za plaćanja i Upravi za bezbjednost hrane. Zahvaljujući ovakvu

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
2: Poštovani slušalci, pratite emisiju Muzika za dušu. U današnjoj emisiji govorimo o 80. godinama prošlog vijeka, zlatnom dobu rock i pop muzike u bivšoj Jugoslaviji. Počinjemo sa grupom Bolero. Kultni sarajevski rock band osnovan je 1982. godine, poznat po pjesmama kao što su Jelena i Galebovi i albumima Na kraju slavlja i O jesenjinu. Iako su izdali samo dva studijska albuma tokom 80-ih, ostavili su neizbrisiv trag specifičnom mješavinom melodičnog roka i snažne melanholične poetike. Evo još nekoliko ključnih zanimljivosti o njima. Osnivač i glavni autor benda Miroslav Mišo Bartulica dao je grupi ime upravo po Ravelovom Boleru, fasciniran njegovom dinamikom i ritmom. Drugi album 1988. O jesenjinu bio je konceptualno posvećen ruskom pjesniku Sergeju Jesenjinu. Pjesma Krčmarska Moskva sadrži čak i naraciju čuvenog glumca Radeta Šerbeđije, što je albumu dalo dodatnu umjetničku težinu. Specifičan pečat pjesmama dao je pjevač Mile Anđelić, čija je boja glasa savršeno odgovarala sjetnim tekstovima. Nakon duge pauze, uzrokovane ratom i odlaskom članova iz Sarajeva, bend se ponovo aktivirao, nastupajući na festivalima i objavljujući nove pjesme poput Dispertango. U nastavku emisije kratke priče o njihove tri najpopularnije pjesme, koje su i danas neizostavan dio svakog dobrog rock repertoara. Počinjemo sa pjesmom Jelena sa albuma Na kraju slavlja 1986. Ova pjesma je postala simbol neprežaljene ljubavi i nostalgičnog Sarajeva. Mnogi su se pitali ko je Jelena, a Mišo Bartulica je objasnio da pjesma nosi univerzalnu emociju čežnje koja prevazilazi konkretnu osobu.

80. godine prošlog vijeka bile su zlatno doba jugoslovenskog roka i popa, obilježene usponom novog talasa i ogromnom popularnošću Sarajevske škole. Dok je Bolero donosio melanholičnu poetiku, a Plavi orkestar tinejdžersku euforiju, Ekaterina Velika je bila sinonim za intelektualni rok, mračnu estetiku i duboku introspekciju beogradske nove talasne scene. U nastavku slušate pjesmu Ti si sav moj bol.

Bend su učinili umjetnici koji su postali simboli jedne ere. Milan Mladenović, vizionar, pjesnik i gitarista, čiji su tekstovi bili prožeti simbolizmom i socijalnom svesnošću. Margita Magi Stefanović, princeza jugoslovenskog roka na klavijaturama, koja je bendu dala prepoznatljivu atmosfersku notu. U ovoj emisiji slušamo pjesmu Oči boje meda, prepoznatljiv zvuk koji traje

Za razliku od sarajevske škole koja je često koristila humor ili narodne motive, poput plavog orkestra, EKV je njegovala hermetični urbani izraz inspirisan britanskim post-punkom i art rockom. Milan Mladenović je bio i član kultnog benda Charlo Acrobata, a pred kraj života je u Brazilu snimio projekat koji se smatra njegovim umjetničkim testamentom.

0: kalendar.
1: 10. oktobar 1813. rođen je italijanski kompozitor Giuseppe Verdi, možda i najistaknutiji romantičarski operski stvaralac 19. vijeka. 1913. završena je izgradnja Panamskog kanala dugog 81 km i 600 metara, kojim su spojeni Atlantski i Tihi okean. Kanal se sastoji od 17 vještačkih jezera, nekoliko poboljšanih vještačkih kanala i 3 kompleta brana. Otvoren je 1914. godine. 1924. u Nikšiću je rođen Veljko Mandić, jedan od najznačajnijih i najprepoznatljivijih crnogorskih glumaca i član Crnogorskog narodnog pozorišta, u kojem je odigrao više od 40 uloga. Glumio je u oko 100 filmova i televizijskih serija najznačajnijih crnogorskih i jugoslovenskih reditelja. Mandić je preminuo 19. maja 1988. 1946. u Titogradu je osnovan bokserski klub Budućnost. Prvi predsjednik kluba bio je Pavle Radusinović. 1964. u Tokiju su otvorene olimpijske igre, prve organizovane u Aziji. U program 18. po redu igara ubačena su 2 nova sporta koja su bila popularna upravo u Japanu. Bili su to judo i odbojka. 1985. umro je američki filmski glumac, režiser i producent Orson Welles. Prvi Wellesov film, Građanin Kane, ubraja se u najveće klasike kinematografije. Proglašen je za najbolji film 20. vijeka. Orson Welles je 1952. za ulogu u filmu Otelo dobio Zlatnu palmu u Kanu, a 1971. godine dobio je Oscara za životno djelo. 2000. umrla je Sirimavo Bandaranaike, bivša premijerka Šri Lanke, prva žena premijer na svijetu. Ona je zajedno sa Josipom Brozom, Nehruom, Nkrumahom i Naserom jedan od osnivača pokreta nesvrstanih. Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježava se svake godine 10. oktobra s ciljem podizanja svijesti o važnosti mentalnog zdravlja. Ukazuje se i na aktivnosti koje pomažu njegovom očuvanju. Svjetski je dan beskućnika. Cilj obilježavanja je da se skrene pažnja javnosti na težak položaj ljudi bez doma i ukaže na probleme s kojima se suočavaju kako bi se podstakle akcije pomoći.
2: Radio Crne Gore, prvi program.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
2: Poštovani slušalci, pratite emisiju Muzika za dušu. U današnjoj emisiji govorimo o 80. godinama prošlog vijeka, zlatnom dobu rock i pop muzike u bivšoj Jugoslaviji. Počinjemo sa grupom Bolero. Kultni sarajevski rock band osnovan je 1982. godine, poznat po pjesmama kao što su Jelena i Galebovi i albumima Na kraju slavlja i O jesenjinu. Iako su izdali samo dva studijska albuma tokom 80-ih, ostavili su neizbrisiv trag specifičnom mješavinom melodičnog roka i snažne melanholične poetike. Evo još nekoliko ključnih zanimljivosti o njima. Osnivač i glavni autor benda Miroslav Mišo Bartulica dao je grupi ime upravo po Ravelovom Boleru, fasciniran njegovom dinamikom i ritmom. Drugi album 1988. O jesenjinu bio je konceptualno posvećen ruskom pjesniku Sergeju Jesenjinu. Pjesma Krčmarska Moskva sadrži čak i naraciju čuvenog glumca Radeta Šerbeđije, što je albumu dalo dodatnu umjetničku težinu. Specifičan pečat pjesmama dao je pjevač Mile Anđelić, čija je boja glasa savršeno odgovarala sjetnim tekstovima. Nakon duge pauze, uzrokovane ratom i odlaskom članova iz Sarajeva, bend se ponovo aktivirao, nastupajući na festivalima i objavljujući nove pjesme poput Dispertango. U nastavku emisije kratke priče o njihove tri najpopularnije pjesme, koje su i danas neizostavan dio svakog dobrog rock repertoara. Počinjemo sa pjesmom Jelena sa albuma Na kraju slavlja 1986. Ova pjesma je postala simbol neprežaljene ljubavi i nostalgičnog Sarajeva. Mnogi su se pitali ko je Jelena, a Mišo Bartulica je objasnio da pjesma nosi univerzalnu emociju čežnje koja prevazilazi konkretnu osobu.

80. godina prošlog vijeka bile su zlatno doba jugoslovenskog roka i popa, obilježene usponom novog talasa i ogromnom popularnošću sarajevske škole. Dok je Bolero donosio melanholičnu poetiku, a Plavi orkestar tinejdžersku euforiju, Ekaterina Velika je bila sinonim za intelektualni rok, mračnu estetiku i duboku introspekciju beogradske nove talasne scene. U nastavku slušate pjesmu Ti si sav moj bol.

Bend su učinili umjetnici koji su postali simboli jedne ere. Milan Mladenović, vizionar, pjesnik i gitarista, čiji su tekstovi bili prožeti simbolizmom i socijalnom svesnošću. Margita Magi Stefanović, princeza jugoslovenskog roka na klavijaturama, koja je bendu dala prepoznatljivu atmosfersku notu. U ovoj emisiji slušamo pjesmu Oči boje meda, prepoznatljiv zvuk koji traje.

Za razliku od sarajevske škole koja je često koristila humor ili narodne motive, poput plavog orkestra, EKV je njegovala hermetični urbani izraz inspirisan britanskim post-punkom i art rockom. Milan Mladenović je bio i član kultnog benda Charlo Acrobata, a pred kraj života je u Brazilu snimio projekat koji se smatra njegovim umjetničkim testamentom.

Na današnji dan 1813. godine rođen je italijanski kompozitor Giuseppe Verdi uz Richarda Wagnera najistaknutiji romantičarski operski stvaralac 19. vijeka. Verdijeve opere Aida, Otelo, Rigoletto, Traviata i danas su ključna djela repertoara operskih kuća širom svijeta.

Na današnji dan 1924. godine u Nikšiću je rođen Veljko Mandić, crnogorski pozorišni glumac, reditelj i dramski pisac. Profesionalno je radio u Nikšićkom pozorištu do njegovog ukidanja 1958. godine, a potom je karijeru nastavio u Titogradskom, odnosno Crnogorskom narodnom pozorištu. Napisao je komedije Snaha je doputovala, Moj zet direktor, Istini slično i More do koljena. U velikom broju pozorišnih i filmskih projekata ostvario je zapažene uloge –

Na današnji dan 1947. godine, na prijedlog grupe historiografa Rista Dragićevića, Nika Martinovića, Jagoša Jovanovića, Jefta Milovića i drugih, na Cetinju je formirano Istorijsko društvo Narodne republike Crne Gore, koje je već naredne 1948. godine pokrenulo osnivanje instituta za proučavanje istorije crnogorskog naroda.

Na današnji dan dogodilo se i sljedeće. 1913. godine završena je izgradnja Panamskog kanala dugog 81 km i 600 metara, kojim su spojeni Atlantski i Tihi okean.

Na današnji dan 1813. godine rođen je italijanski kompozitor Giuseppe Verdi uz Richarda Wagnera najistaknutiji romantičarski operski stvaralac 19. vijeka. Verdijeve opere Aida, Otelo, Rigoletto, Traviata i danas su ključna djela repertoara operskih kuća širom svijeta.

Na današnji dan 1924. godine u Nikšiću je rođen Veljko Mandić, crnogorski pozorišni glumac, reditelj i dramski pisac. Profesionalno je radio u Nikšićkom pozorištu do njegovog ukidanja 1958. godine, a potom je karijeru nastavio u Titogradskom, odnosno Crnogorskom narodnom pozorištu. Napisao je komedije Snaha je doputovala, Moj zet direktor, Istini slično i More do koljena. U velikom broju pozorišnih i filmskih projekata ostvario je zapažene uloge –

Na današnji dan 1947. godine, na prijedlog grupe istoriografa Rista Dragićevića, Nika Martinovića, Jagoša Jovanovića, Jefta Milovića i drugih, na Cetinju je formirano Istorijsko društvo Narodne republike Crne Gore, koje je već naredne 1948. godine pokrenulo osnivanje instituta za proučavanje istorije crnogorskog naroda.

Na današnji dan dogodilo se sljedeće. 1913. godine završena je izgradnja Panamskog kanala dugog 81 km i 600 metara kojim su spojeni Atlantski i Tihi okean.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
2: Poštovani slušalci, pratite emisiju Muzika za dušu. U današnjoj emisiji govorimo o 80. godinama prošlog vijeka, zlatnom dobu rock i pop muzike u bivšoj Jugoslaviji. Počinjemo sa grupom Bolero. Kultni sarajevski rock band osnovan je 1982. godine, poznat po pjesmama kao što su Jelena i Galebovi i albumima Na kraju slavlja i O jesenjinu. Iako su izdali samo dva studijska albuma tokom 80-ih, ostavili su neizbrisiv trag specifičnom mješavinom melodičnog roka i snažne melanholične poetike. Evo još nekoliko ključnih zanimljivosti o njima. Osnivač i glavni autor benda Miroslav Mišo Bartulica dao je grupi ime upravo po Ravelovom boleru, fasciniran njegovom dinamikom i ritmom. Drugi album 1988. O jesenjinu bio je konceptualno posvećen ruskom pjesniku Sergeju Jesenjinu. Pjesma Krčmarska Moskva sadrži čak i naraciju čuvenog glumca Radeta Šerbeđije, što je albumu dalo dodatnu umjetničku težinu. Specifičan pečat pjesmama dao je pjevač Mile Anđelić, čija je boja glasa savršeno odgovarala sjetnim tekstovima. Nakon duge pauze, uzrokovane ratom i odlaskom članova iz Sarajeva, bend se ponovo aktivirao, nastupajući na festivalima i objavljujući nove pjesme poput Dispertango. U nastavku emisije kratke priče o njihove tri najpopularnije pjesme, koje su i danas neizostavan dio svakog dobrog rock repertoara. Počinjemo sa pjesmom Jelena sa albuma Na kraju slavlja 1986. Ova pjesma je postala simbol neprežaljene ljubavi i nostalgičnog Sarajeva. Mnogi su se pitali ko je Jelena, a Mišo Bartulica je objasnio da pjesma nosi univerzalnu emociju čežnje koja prevazilazi konkretnu osobu.

80. godine prošlog vijeka bile su zlatno doba jugoslovenskog roka i popa, obilježene usponom novog talasa i ogromnom popularnošću Sarajevske škole. Dok je Bolero donosio melanholičnu poetiku, a Plavi orkestar tinejdžersku euforiju, Ekaterina Velika je bila sinonim za intelektualni rok, mračnu estetiku i duboku introspekciju beogradske nove talasne scene. U nastavku slušate pjesmu Ti si sav moj bol.

Bend su učinili umjetnici koji su postali simboli jedne ere. Milan Mladenović, vizionar, pjesnik i gitarista, čiji su tekstovi bili prožeti simbolizmom i socijalnom svjesnošću. Margita Magi Stefanović, princeza jugoslovenskog roka na klavijaturama, koja je bendu dala prepoznatljivu atmosfersku notu. U ovoj emisiji slušamo pjesmu Oči boje meda, prepoznatljiv zvuk koji traje.

Za razliku od sarajevske škole koja je često koristila humor ili narodne motive, poput Plavog orkestra, EKV je njegovala hermetičniji urbani izraz inspirisan britanskim post-punkom i art rockom. Milan Mladenović je bio i član kultnog benda Charlo Acrobata, a pred kraj života je u Brazilu snimio projekat koji se smatra njegovim umjetničkim testamentom.

0: Poštovani slušalci, privodimo kraju još jedno druženje uz emisiju Muzika za dušu. Ostanite uz program Radio Andrijevice i ne zaboravite, prava muzika uvijek pronađe put do vašeg srca. Prijatan ostatak dana.
1: Top lista domaće muzike.
2: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
1: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.
2: Poštovani slušalci, pratite emisiju Muzika za dušu. U današnjoj emisiji govorimo o 80. godinama prošlog vijeka, zlatnom dobu rock i pop muzike u bivšoj Jugoslaviji. Počinjemo sa grupom Bolero. Kultni sarajevski rock band osnovan je 1982. godine, poznat po pjesmama kao što su Jelena i Galebovi i albumima Na kraju slavlja i O jesenjinu. Iako su izdali samo dva studijska albuma tokom 80-ih, ostavili su neizbrisiv trag specifičnom mješavinom melodičnog roka i snažne, melanholične poetike. Evo još nekoliko ključnih zanimljivosti o njima. Osnivač i glavni autor benda Miroslav Mišo Bartulica dao je grupi ime upravo po Ravelovom Boleru, fasciniran njegovom dinamikom i ritmom. Drugi album 1988. O jesenjinu bio je konceptualno posvećen ruskom pjesniku Sergeju Jesenjinu. Pjesma Krčmarska Moskva sadrži čak i naraciju čuvenog glumca Radeta Šerbeđije, što je albumu dalo dodatnu umjetničku težinu. Specifičan pečat pjesmama dao je pjevač Mile Anđelić, čija je boja glasa savršeno odgovarala sjetnim tekstovima. Nakon duge pauze, uzrokovane ratom i odlaskom članova iz Sarajeva, bend se ponovo aktivirao, nastupajući na festivalima i objavljujući nove pjesme poput Dispertango. U nastavku emisije kratke priče o njihove tri najpopularnije pjesme, koje su i danas neizostavan dio svakog dobrog rock repertoara. Počinjemo sa pjesmom Jelena sa albuma Na kraju slavlja 1986. Ova pjesma je postala simbol neprežaljene ljubavi i nostalgičnog Sarajeva. Mnogi su se pitali ko je Jelena, a Mišo Bartulica je objasnio da pjesma nosi univerzalnu emociju čežnje koja prevazilazi konkretnu osobu.

80. godine prošlog vijeka bile su zlatno doba jugoslovenskog roka i popa, obilježene usponom novog talasa i ogromnom popularnošću Sarajevske škole. Dok je Bolero donosio melanholičnu poetiku, a Plavi orkestar tinejdžersku euforiju, Ekaterina Velika je bila sinonim za intelektualni rok, mračnu estetiku i duboku introspekciju beogradske nove talasne scene. U nastavku slušate pjesmu Ti si sav moj bol.

Bend su učinili umjetnici koji su postali simboli jedne ere. Milan Mladenović, vizionar, pjesnik i gitarista, čiji su tekstovi bili prožeti simbolizmom i socijalnom svesnošću. Margita Magi Stefanović, princeza jugoslovenskog roka na klavijaturama,

Za razliku od sarajevske škole koja je često koristila humor ili narodne motive, poput plavog orkestra, EKV je njegovala hermetični urbani izraz inspirisan britanskim post-punkom i art rockom. Milan Mladenović je bio i član kultnog benda Charlo Acrobata, a pred kraj života je u Brazilu snimio projekat koji se smatra njegovim umjetničkim testamentom.

0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo. Slušate Radio Andrijevicu.